0: ca. Thì cắt mặn khóng vào lẽ
1: ấy chả. Chả mổ thế mà.
0: Thò nả, chứ mổ thầy. Thế nì.
1: Ê mà.
0: Chứ à già, cái dầu tâu nì lâu hì.
1: Ủa chứ lọt tiền đi. Cô vợ mẹ hỏi là tiền đấy chả xếp bậy. À gầm xuống hôm tiền à nà nà chú mò. Tuát lê tuát cả xa mò. Hỏi là tiền đấy hãy khẳng thắc tiền. Thì radio nà ngài. Tiền khá ế. Phát toàn bì mà mà lê ít chì. À. Tu nì ta ká y hô. Tu nì y hô lìm. Ế bì u hì lê. E pa tun lian thang ten u pa a hi wa e phatwa ma ma se pai lam tong ki sai on gen te bang leng lung simin theina e atam theilam toi lai te na pan som le yai holim na tung ton ina phatwa pi cha din ki nge na hi yai sai ni zo wo le a a pi mwan ki pa hoi lo a
2: akaspani chanpur tu ina apana la nga isun som dinga top hain pathianin chila inanga heading engine swan mang le lop te ki patin